0: Samboroki.
1: Eka so sao.
0: Ema kweto.
1: Awa renyen.
0: Oni ki ki boko yin kuru de wa ni oyo da.
1: Ami sao.
0: Wani ji nge o.
1: Ah, mi Jesu alifatia. Eshe o dada le o. Yes sir, eshe o sao. Okay.

0: se ba yin lo nfi a e en fi le da da ri bi se nlo
1: obore to jina bi messi o ta bi ronaldo o suma
0: ka laughter house ni bi se ori oke tente mo kola la.